0: No me gustan las mancuernas.
1: Querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos, querer a dos

Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, ar